0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuno mwana senga wandi umusuma mulele. Muri Shani bonse babiri. Ushenili lali mulingi doku kwela kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tulifiabu inawenka shinandi. Awe, tature kabila na ukubwekila kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kuini.
0: Walo Shamwi.
1: Ukukonka nefiala ndile nganga ya munumushi. Mumia eshisha kubalira po, ineno mwana tufuilo kulaika lafie munganda.
0: Wenka shiandi, ukweka lafie munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tuwa alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupa kucheche dobu umibobe ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabili, wala pela kono umuti huu wakunu wapa kukosha umubili elio no waku chingirilo umwana kumaluele pakutila imwe no umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba nishi nshiringilo kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, bali micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo elo no muku wakulekeresha panuma ya milungumu tanda.
1: Bushe kuti mwanjafu wako kupange fiyo ninga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapeli ubu afya. Nga kushindika nako. Pako shini nkisho kutila umwana na vanina naba kwata ubu mibusuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila muabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubelili.

0: Shani Mwanza. Oh, mulete kuno mwana senge wandi umusuma amulere. Muri shani bonse babiri. Kushinirira ali mulingira okubwera kuchipatala panuma ya kupapa.
1: Tuli fye bwino wenkashi nandi. Awe, tatureka bila nokubwekera ko kuchipatala. Pantu ukwe kupimwa kwine.
0: Walosha mwi,
1: ukukonka nefyala nzire nganga ya munomushi. Mumyeshi shakubalira po, ine no mwana tufira okulaika lafye munganda.
0: Wenga shiandi, ukweka lafye munganda kweka kweka, teti kulenge umwana ukubo wabumi. Ino na kwete umwana wakubalira po, nshapo seleko sana amano kubwelela kuchipimo. Elio ubumi wa mwana wandi, tabuari wino sana. Pawa konkele puna alikuwelele kuchipatala panchita yonse ilio nale kabirwa. Elio ineno mwana wandi, tu alikuwete ubumi ubusuma.
1: Nomba finishi ifyo fine waya mkuchitefi ya pusanako.
0: Kwa alikuwa tefi solovelo fya kupimina kupaku cheche dobu umibobe, ifyo budi, ifyo mshinga chita mweveni. Kabiri, wala pela kono umuti huu wakunu wapaku kosha umubiri, elio no waku chingirilo umwana kumalwele pakutila imweno umwana mwinga kwa tobu umibusuma.
1: Nomba ni nshiringiro kulaya kwe miku ingi sana.
0: Awe, wale micheche tapanu mafe ya kupapa. Nomba pa kubwele la mo panuma ya mulungumo, elo no muku wakulekelesha panuma ya milungumutanda.
1: Vushe kuti mwanjafu wako kupangefyo ni inga chitapa kubwele la muku chipatala.
0: Eee, tapari ubwafya. Nga kushindika nako. Pako shini nkisho kutila umwana na vanina na bakwata ubumi busuma. Panuma ya kupapa mwene nyukutila mwabwele la kuchipimo kuchipatala mupepi neko mubeliri.